0: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándoos unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar un variado de música celta, chamada Música Celta. Imos escoitar varias propostas musicais. Comezábamos co grupo americano Gaelic Storm, o tema de Broadcast Races, e imos continuar co bretón Eric Marchand, recentemente falecido. Imos escoitar deste magnífico cantante bretón o tema Benny Bella War Armene. Sí.

0: Boas. Saúdos, son Nonito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Continuamos con máis música, música celta. Estamos a escoitar diferentes propostas. Os escoceses The Silencers tocan e cantan esta canción chamada Will Mountain Time.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Aquí continuamos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música, de novo voltamos a Bretaña, da man da banda EV, e imos escoitar este tema chamado Le Mois Noirs.

0: Hola, somos Paulo.
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo de Músicas.
2: Pues seguimos con máis música celta. De novo continuamos na Bretaña coa banda Wick a Wack. O tema chamase Unhand Glass.

Simon and Garfunkel, dúos este fin de semana, primeira da tempada radiofónica, primeira de setembro en Radio Voz. Outros que están de volta, Pecos, Pedro Javier Herrero, Háblame de ti.

segundos temas máis lembrados de Pecos. Avanzamos dos 70, de finais dos 70, primeros 80, para recordar a Danny Hall, John Oates e Man Eater.

It's a sin, un pecado que no estuviesen os Pet Shop Boys ata aquí, o primeiro programa da tempada radiofónica que quixemos dedicar os dúos en homenaxe a Ramón de la Calva, o 50% do dúo dinámico que nos deixaba pois hai máis ou menos 10 días. Ímonos con Steely Dan, un dos dúos máis exquisitos, Walter Baker, Donald Fagen, este Peck. Graciñas polas coitas, saudos de Félix Jorquera, ata vindeira fin de semana.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: tira, pero que no de unha maneira radical. No pode ser. De feito, teñen reporter e teñen obligación de contestar os tres meses, e dixo que reportaban aquí o servicio do sur, e estou esperando que me negue, dixen que non volvería a utilizala hasta que non me contestaran.
1: Eu son das que de cando en cando te he mandado alguna, sabes, alguna reclamación tamén por algúns contidos que entendo están efectivamente fora de órbita. Nunca xamais, nunca. Me respostaron afirmativamente. Teñenme dunhas contas.
0: O sea, contestaron, sí.
1: Sí, contestan, pero bueno, todo está bien. Nada infringe as súas normas. Digo, caramba. Claro, non ten ningún sentido, porque é completamente paradóxico, non? Que haxa cuestións nas que se pongo, non? Bueno, por las que poden incluso, pois eso, bloquear unha conta durante un par de días, etcétera, por algunhas cuestións. Sin embargo, hai contidos que efectivamente están fora de... algunhas imaxes, algúns contidos, algunhas cousas que teñen que ver, bueno, pois con cuestións de por unha banda de pode ser de maltrato, poden ser de
0: correcto.
1: Efectivamente, cuestións de pois incluso, por exemplo, de non de pornografía, pero bueno, sí de imaxes, sabes,
0: que violan
1: efectivamente pois o que a normativa, etcétera. E ti envías e dices, por que me xurde isto? Por que me xurde este rilo, esta imaxe absolutamente inapropiada?
0: Neste
1: tipo de cousas. Polo visto, nada. Sempre digo, non viola ninguna das nosas historias.
0: Pero preguntei de que tipo de vinculación, o sea, que tipo de implicación tiña o goberno. Porque preguntei onde operaban.
1: Ajá.
0: E hai implicación do goberno. Está permitido, teñen que intervenir máis. Bueno, eu, en ese sentido, me posiciono intervencionista. Quero decir que hai cousas que me parecen peligrosas. Teñen que ser máis intervencionistas nesto. Bueno, te deixo que estou ingresada.
1: Pois, adiante. Graciñas, chus. Seguimos falando. Grazas, un saudinho, bonite. Grazas, igualmente, bonitinha. Ata logo. Bueno, hoy hablamos de lo que nos indigna y de las diferentes conductas que más nos indignan. Al parecer serían aquellas que violan las normas centrales de nuestro grupo social. Es algo muy curioso. La indignación no sería solo un sentimiento individual, sino un fenómeno social que se aprende o se moldea en grupo. ¿Qué factores crees determinan cuáles injusticias nos enfurecen y cuáles decidimos dejar pasar? ¿Por qué motivos nos indignamos? Y bueno, ¿qué te indigna en estos momentos? Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, Esther. Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Estupendamente.
1: Muy bien.
2: Un día de soliño, pero...
1: De certo, precioso.
2: Tocaron retirada, que empezaba a vir frío.
1: Sí.
2: Pues retiramos. Carlos de Valdoviño.
1: Bienvenido, Carlos.
2: Buah. Mira ti por dónde, Esther. Hasta los maquinillos se vuelven agresivos con los humanos, ¿eh?
1: Sí.
2: Como dice esta señora, ¿no? Esta rapaza. Buah. Bueno, a ver. Eu me indigno e vou empezar... polo que está aquí preto de nós, non? Moitas cousas que se ven, pero unha que me quedei estupefacto hoxe, unha señora, parece que era a que manda máis nos terroristas que tuvemos aquí en España, que lle caeron 200 non sei que anos, e resulta que xa vai salir libre, xa pode estar por día por fora, vai dormir á cárcere. A mí iso me indigna. Como non? Canta xentinha morreu? Cantas personas co tiro bueno, vamos suavizar un pouco, non? E veña. Pero, pa que fan a pantomina esa de botar de anos? Se ao final iso non é verdad. Ao final non é verdad. Que en dous días están fora. Bueno. Despois, estes señores chulescos, egoístas, que ven unha cousa nun país e van a por el. O petróleo de Venezuela, o outro dali, o outro de colá. Como dixo esa rapaza, eles van onde hai algo que quitar. Non teñen medo que vayan a Haití a matar a fama a xentinha, non? Outro sí, outro pueblo sí. Non teñes medo. Onde vai? Onde van? Onde hai algo que recoller? E din que van a axudar. Sí, van a axudar a vaciar as arcas. E parece mentira, dixen moitas veces, volvo a repetir, parece mentira os americanos que se dan por de grandes señoríos, este señor, porque dunha vez poden te engañar, pero unha vez que descubren a tua identidade, aquí xa votes, canto máis longe, mellor. E van, uh-huh. pumba, e votan por ele outra vez. Ai, mi madre. Pero como está ese país, homens?